0: Wavuntlhanu Nivusiku.
1: Nongonoko wa emisori provincial de Maputo u nga mpfhukeni vhiki ni vhiki.
2: Makume manharhu ya timinete ta vunanga.
1: Mabulu.
0: Mintsatsiyu ni ku pfuxeta ntumbunuko.
3: Wavuntlhanu Nivusiku.
4: Bakaina lipelele la umasungulo le ya nongonoko wa vunthano ne usiku. Inongonoko wa Radio Mosambiki unga mpfukeni loko sikwili wa vunthano na nkare ile 20 horas na 30 minutos.
1: Shileso ke hemlose eva naro aleno I Jose Ariel Makwakwa, Ramu Jinashushwani Rafael na Tomas Burumalua indaka ya mkwasu kubwa mfuma olu nuwe angasu kufikila kwati. Seno unga kuwane kusa au siku loko zati vwa kuwana tuwa vunthani kuku. Vaboe benge la vaboe la rojase.

0: Wamtlhano ni busiku.
1: Nongonoko wa emisori provincial de Maputo unga mfukeni viki ni viki.
2: Makume manharu ya timinete ta vunanga.
1: Mabulu.
0: Mintsatsi yu ni ku pfuxeta ntumbunuko.
3: Wamtlhano ni busiku.